0: paugnat sa kusog. Nagbalik aksyon si Jabet Aguilar alang sa barangay Gil human makarecover sa iyang sa lung-related condition nga naangkon ini. Human sa pagkahagba sa dula batok sa Blackwater busing niadtong April 24 niadtong Domingo sa ulahing elimination round sa Philippine Basket Juniors Cup batok sa DNT Tropang 5G. Aban bisan pa man ini, ipamahayag ni Aguilar ang mukuha o clearance gikan sa iyong mubalik sa dula. Sa katapusan sa sports, namatay na ang kani NBA player nga si Jason Collins sa edad nga 47. Kinihuman gikonfirmar sa nabiling pamilya nga ang hinungdan glioblastoma nga usa ka matang sa agresibong kanser sa utok. Kaunang aktibong lalaking atleta sa usa ka major professional sports league nga miangkon nga usa siya ka
1: Sports News Radio KBGang.
0: Samtang sa balitang showbiz, gawas sa iyang kalampusan isip artista Wilbert Ross ang iyang bagong proyekto pinaagi sa pagpagawas o mga libro o comic publication makahatag o bagong forma sa entertainment o inspirasyon sa iyang mga fans o readers. Padayon nga giplento dili lamang sa showbiz apan usab sa larangan sa pagsulat o creative storytelling.
1: Entertainment News.
0: Sa katapusan sa balitang showbiz, God sayo. Wow. Kini ang nahimong pamahayag ni actress Agot Isidro human wala kapugni ang kasuko sa sidado diin nahimong bag-ong Senate President si Senador hahalang nga social media post gitawag ni Agot ang mga senador nga Satanas o Trisi Satanas sa Senado. Wa usab niini palabya sa pagbatiko si Senador Ronald Bato de la Rosa human migawas ang taho may kalabtanan sa pagsulay o aresto sa NBI sulod sa Senado. Samtang na naman ang panawagan alang sa due process subay sa konstitusyon. Ay, mong pagyaw Satanas, di mo na konstitusyon.
1: Radio KBGA Entertainment News.
0: Sa balitang nasayod ka ba? Landing sa Bay Tambalanan ang usa ka 27 anyos nga bana tora human nadunggaban sa iyang asawa atol sa mainitong sa gabi sa sityo kauswagan Basak Pardo Dagbayan sa Cebu. Ang biktima Giovanni 27 anyos lumulumpyo sa naasoing dapit. Asa naman ang kugma? Tang ang nakadunggab maura-usab ang 27 anyos ni ining asawa. Oy! Natawgon talang
2: matapos kumay.
0: Subay pa nga sa wala pa ang maong panghitabo, umanasuko ang biktima nagiapas kinsa na nag-inom kauban sa iyahang mga higala. Pag-abot sa ilang Pinoyanan, nagkalalis na usab ang duruha, dinibahat ang lalaki, nga mubiha og muuli na kini sa ormok. Gisundan kini sa iyang asawa, aron pugngan apan nasuko ang biktima o gituok ang iyahang asawa. Amo na na diha lagi. Asa naman ang gugma? Bakit ikaw ba ang gituok ko? Ikaw pa ang gidunggab ko.
3: Agay!
0: Lami ra unta to og lain ang imong gidunggab. Gamit ang kutsilyo nga dili kadulo.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas, ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Festival Mayo 29 hangtod 30.

0: Numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon,
4: Radyo Kaibigan.
5: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.
6: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
7: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay og muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa part ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas ug malikayan ang posible nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up, know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House nga naimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pay lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiuli sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa risgong mga sitwasyon. Kining ang pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal na pag-amhanan.
6: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gib na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Division ning Dakbayan.

0: RRK Radyo Kaibigan. Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

Liliana. May hapon ka nimo, DJ. Ug sa tanan nimong mga suking tigpaminaw. Direct to the point ako sa akong pangutana, Lady Diana. Kay dili ko kabalo mo balay-balay sa akong storya ug basin hinuon nga maglibog ra mo. By the way, ako si Carla, 24 anyos, taga San Fernando, Bukidnon. So mauni ang akong pangutana, Lady Diana. Unsay inyong matambag nako? Isip babae nga mahadlok manguyab ug lalaki nga times 2 ang katigulangon sa akoa. Once again, unsay ining watambag nako isip babae nga mahadlok manguyab ug lalaki nga times 2 ang katigulangon sa akoa. 47 anyos na siya, Lady Diana. Ug usa ka driver sa tig-deliver og tubig dari sa bakery nga akong gitrabahoan. Ganahan ko siya, DJ, pero mahadlok kong sugot niya. Kay mahadlok ko nga kansawan o i-judge sa mga tao dari sa amuang palibot. Kay lagi bata pa ko, uniya mo patulkos mas tigulang pa nga laki sa kuwa. Nagpatambag po ko sa kong igagaw nga suod kaayo nako. Pero giignan ra ko nga dili daw magkumpiyansa kay basin pamilyado to siyang lakiha, Lady Diana. Pero kutob sa akong nabuloan, DJ, ulitaw pa to siya kay maupod ang iyang sulti sa akoha. Ganahan lang ko siyahang kakaring o kabuutan sa akoha, Lady Diana. Pero magduha-duha na hinuon kog hatag og tsansa sa iyaha, DJ. Mga nang mungutan ako sa inyo, ha? Unsa man ang inyong ma-advise nako? Unta ba sa ako ni Monly Lady Diana kay magpaabot ko? Salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.

0: la oy mura mantag kaslo nog utro ane piro aisha chika mahalo ka daghan sa galastuhan karo ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon
1: di kali tarog bunggang preparasyon pero ang gigastog kamay na kayo
2: yes granny oy kaysa ZRD Quezon Printing Services ang tanan bongga ug barato ra gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing naasabtay signages sama sa lighted signage panaflex signage ug blackout signage
1: naasabtay document printing very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies ug mga giveaways dinhi lang na
3: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19 Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay hangtod ikaw mobalik ngadto sa yuta kay gikan niini ikaw gikuha kay abog ikaw ug ngadto sa abog ikaw mobalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
5: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan, Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes, sa Wao, Lano del Sur, Villanueva Funeral Homes.
6: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
7: Mensahe sa katawan na naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayugit siya pasko sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, nga, dung, mga tulo lang kaadlaw pasko, samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal. Nauli-an din siya. Sa Kinunga nga, sila magagamit ko ni ining half plus.
6: Okay, salamat igan, salamat igayo.
7: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
6: Okay.
8: Ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entries sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31 2026 giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, Kapi sa Bukidnon, Garbo sa Pilipinas.
9: Kapi ka muna.
10: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
11: O lagi Mare, nangita manggod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
10: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
11: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
10: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3 patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated, kapi sa Bukidnon, karbo sa Pilipinas.

0: ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmer sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos ga Green Coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadaang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin Anastasio. Tawag or text sa 0927-360-5799. Magkita-kita ta sa Sea Green Philippines National Round o Coffee Festival Mayo 29 hangtod 31, 2026, giorganisa sa Bukidnon Business Club, Bukidnon Coffee Tribe o M. Montes Claros Holdings Incorporated. Kapi sa Bukidnon, garbo sa Pilipinas.
1: Kapi ka muna.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sasingot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
3: Kay sa abog kita gikan, ug sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
4: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
4: 90s.

Dalaygon ka o Diyos sa walay katapusan. Gubikan kay ikaw ang Ginoo nga magtatagad sa among kinabuhi. Salamat kay Ginoo dinhi sa iyong kabuntagon sa gasa sa kinabuhi nga imong gihatag kanamo og gitugyan dinhi sa iyong kabuntagon. Ginoo, asa man kami karon nakasala sa among kinabuhi, palihog pasaylo ami. Maunsa man ang among sala, Ginoo, dayag man og tinago nga mga pagpakasala, palihog pasaylo kami o kami naghangyong ang dugo ni Jesus magatabon kanamo. Dinhi sa iyong kabuntagon o Diyos, nagasampit mi sa imong alan. Ang balang espiritu magakunsad ka na mo. Huwag yung manusang magagamit ka kanako, Ginoo. Ingon nga instrumento, ang imong mga balaang pulong karon nga among pagabasaon, among pagatunan o sa kinikap instrumento, nga among kinabuhi mahimong malig-on. Ginoo, ako nag-aampo o nag-hangyo. Sa ngalan ni Jesus, among maangkon karon. Ang gasag panalangin gikan sa kaitasan ng among pagkasaluron, magkahimo pagligon sa among pagtuo. At tanang butang among gitugyan o gisandig sa mahal o bililhon ng ngalan ni Ginoong Hesus ng among Ginoo. Amen. Salamat kayo, Igal na Ruby Sinto. Salamat yun kayo. Naminaw siya karon pinaki sa radio. Sa dapita, Igal nga radio ang imong gipaminawan karon. Apan salamat kayo ganak ka nagkamonitor og dakig uban dinhi sa iyong kabutagon. Igan Pastora April, salamat din kayo nga nakakaron nakamonitor dinhi buntaga. Yung mga sabno sa ato nga live sa Facebook, diya karon dinhi si Igan Bibimar og yung manusab ni Igan Pisili Nilsi og ni Igan Alma Magera nga naakaron nakiguban nato dini nga live. Og yung manusab ni Igan Junil Tamunan. Salamat kay Igan og ni Igan Mavis Shalom. Salamat kayo sa inyong pagpakiguban dini sa iyong kabuntagon mga Igan. At oras 30 minutos na magkalipas sa oras alas 4. At uyatag sa pikas lawak alang sa usag kaawit, nagiawit sa itong magkaisunang magalawit. Kamay Ebanghelista, gikan sa De Asidors, ikaw ang kusog.

Ganda na si guys ato nga gikan sa post kang Pastor Dan na we back last Sabat o Sabado kita na ko lipay kita nga ang atong mga lumilihok nga voluntaryo o mga voluntaryo mga voluntary the spirit of voluntarism sa ato nga mga functionaries sa kaibigan naghibo og usa ka programa nga pagdinasigay diha sa grupo. Kanindot yun kayo. Headed by my beloved uncle, Pastor Ruben Carmelotes, kaba ni ako pinalanggang ayan. Mga naadiha si Auntie Rusi. So, mayong buntag nagpaminaw. Labi na yun kang Lulo Heron. O yung manusap ni Lula, mayong buntag diha ganinyo. So, nining sa iyong kamuntagon, mga iga, hindi na ito lang ngayon ang ito ng mga pagpamalandong. Kung mali ko, no? Baliw ko ang inyong mga bullpen, mga lapis, o mga unsa, mga butang. Pwede na itong magamit sa pag-take-note sa mga punto nga din ito ng mapamalandungan ang balaang pulog sa itong buhay ng Ginoo. So, nining sa iyong kamuntagon, mga iga, maghimutag pagpamalandong. Maghimutag pagpamalandong sa mga pagpalig-on sa atong pagtuo sa atong Ginoo o giyaman na sa paghatag o recognition alang sa atong mga mama. So, nining sa iyong kamuntagod mga kaigsuunan ang atong pagatunan nga suhito, nagasuhito kini, ang gugma sa inahan, usa ka hulagway sa gugma sa Dios. O niya itong pagatunan karon mga igan. Ang gugma sa atong mga inahan, kini gihulagway sa balaang pulong sa Ginoo, ingon nga gugma sa atong Ginoo. A Proverbio 31:28 nagkanaingon, ang iyang mga anak mutindog ug mutawag kaniya nga bulan. Niini nga bulan mga igan ato nga giselebrar ang paghatag og pasidungog sa ato nga mga inahan. Og gyud sab niini nga bulan ato silang matunulan og mga pagpasalamat ala sa atong mga kabataan no. Nagahimo ba mo paghatag o tunol o pagpasalamat sa atong mga inahan? Dili lang panahon sa bulan sa Mayo, apan panahon sa matag-adlaw nga diin kita makahimo sa pagpakiguban. Sa mga kabataan-unan, sa mga kabataan, bisan man lagyo na ta, sa ato ka mga ginikanan, nakahimo pa ta pagtunol o mga pagpasalamat, pagpangumusta. Sabi ninyo mga igan, ay haradyo na ito ma-value. Ang mga butang na importante, ma-value na ito kung kanang posible wala na ito mga giniganan o naba sa layo mga igan. Kunik ako, usay, karag ko ba pastilan? Nakoy, even though ako sa kagalingon, nakoy mga lapses as well. So, I brought this inspirational. Ingon nga, ato mapasinunggan ang mga sakripisyo, mga pag-atiman nga wala diyo'y kapulihan sa gugma, sa inahan, sa mga ginikanan nga ito sa mga kabataan. Ang atong mga inahan usa ka espesyal nga gasa gikan sa Ginoo kanato. Dagan ug mga nagyan ang atong mga ginikanan nga lisod apan nagpadayon gihapon sila pag-atiman nga ito sa pamilya kining atong mga inahan. Mutulog, sleep lately at night. Wake up early in the morning. Mauni ang mga daily routine sa atong mga inahan. Huwag ako, mauni ang akong masaksihan diyon. Kaya maghimo kong church visitation, mga pagpamisita, ngayon ko nga. Maghimo pagmata sa kabuntagon, bisan sunod sa among panimalay. Mauni ang akong mahanduraw. Maudyod ang atong mga inahan. So nining taknaa sa kamuntagon mga ingan, doon na lang ibang nga tulog ka mga punto nga atong pagatunan. At
ato dining gi preparahan. Ingon ko na kagabi, baron mga 12 o'clock na ko. 12 o'clock kung nakamata ko, nag, mga ala una, mga ala una, 45 ko nakamata. Kaganiha, sa iyong kabuntagon, because I am very excited as well to come back again and to be part of this religious inspirational platform in media. Sa atong programang pinagpalang musika, doon kayo ng makatuigan, mga igan. Sa pag-encourage, sa labinan Diyos, sa pagpariparan ni ining atong espirituhanong pagkaon karon sa pagpamalandong sa balaang pulog sa Ginoo, nga mawang pagsintro ng ato sa atong mga inaan. Doon ay tulog ang mga punto, mga igan, sa kanyang kunang. Unang punto, ang gugma sa inaan, walay ikatandi. Ito, mo yun ba muna na, mga igan? Mga kabataan, mga kabatanunan, muuyon bata nga ang gugma sa atong inhandil ikatandi sa bisan unsang klaseng gugma. Yes, tinuod. Ang gugma sa inahan wala ikatandi. Ang atong mainahan anda mo antos. Alang sa iyang mga anak. Bisan kapoy na. Bisan wala itulog. Magpadayon gihapon. Sama sa gugma sa Dios gikapadayag diha sa balaang pulong sa Ginoo. Sa Isaiah 49 versikulo 15. Mahibo bang kalimtan sa inahan ang iyang anak? Bisan siya makalimot. Aba na ko dili gayon makalimot. Mauni ang gikapadayag sa pulong sa Ginoo. Muning atong mapamalandungan, mga igan, mga kabatanunan. Mga nagpaminaw karon, ang gugma sa atong inahan, nagpahinumdum ka nato nga ang Dios puno sa kaluoy ug puno sa pagmahal. Aun sa kapangutanan, nagpangutanan, may mo bang mahikalimtan sa inahan ang iyang anak? Dili diyon mga igan. This is how we can see what the love of the mother is. Muna wala diyo ikatandi, mga igan. Muna akong pagabalikon sa tanang mga kabatanunan karon. Sa tanang nga mga kabataan na nagkapaminaw din sa iyong kabuntagon. Please, give time to be with your mother. To recognize kung unsa man ang dako nga kaayo nga ministeryo nga gihatagan ni sa matag usa kanato. Kaya akong balikan. Posible kung mulakaw sa layo ang atong inahan? Abaga sa abroad o guban pa nga naan sa pagpuyo sa lagyo na o malayo na ta sa atong mga ginikanan? O baka ay panunggod sa Dios nga mo pahulay na sa lubnganan? Diha na nato mahanduraw ang dako nga kaayo. Ugun sa giyot ang ministeryo sa atong mainan. Sa atong mga ginikanan, busa mga higan, ako kamong balikon pagdasig. Itunol ang dako nga pagpatimaw sa ato nga pagpasalamat ngadto kanila. Kaya akong pagabalikon. Ang gugma sa inahan, wala ikatandi sa bisan unsang klase nga gugma. Ano ito si kaduha nga punto sa ato nga pagpamalandong maigan? Kining atong mga inahan, mauni ang pinakaunang magtutudlo nato. O yung pinakaunang magtutudlo nato nga nagtudlo sa matag-usa. Abas rin pa ni anak, mga igan, ang sakripisyo sa atong mga inahan nga ni kanimo kanako o kanatong tanan. Sulod sa siyam kat bulan sa pagdala sulod sa taguangkan. Dili matihaw, mga igan. Sa ato nga pagtubo, sa ato nga pagdako, anias atong kiliran kanunay, nagagiha. Sa ato pagtubo, mo'y pinakaunang magtutudlo. Nga ni kanato. Ang atong inan, usa ka magtutudlo. Magtutudlo sa kahibalo. Ugun sa atong bakatunan. Samtang nagpuyo, matani ni nga kalibutan. Ug labaw sa tanan, gitudlo ang taggiya sa maayong pamatasan. Ug iyon manusab, giya diha sa pagtuo. Mausab ni ang padasing nako sa atong mga inan. Nga nagkaroon ng nagpaminaw. Please, atong binalanggang mga inahan.
Tagay usab higayon ang mga kabataan ngadto sa pagtudlo ug unsa ang angay nga mga hikabauan sa praktikal nga pagkinabuhi ug labaw sa tanan sa pagtuo diha sa Ginoo. Usab yung tapasor, challenge jud kayo karon nga henerasyon. Yes, sa ato nga henerasyon ron, even though sa amo nga henerasyonan ron, usa ra jud kadakong hagit mga igan. Tungod sa teknolohiya, labi na jud din teknolohiya mga igan. Ako nakasinati ang jud ron. Ay, muna makita na ito ba? Tapos na mag-click o mga butang ng mga malaway, but it's appear in my phone something. Kanabitang mga butang kayong kapastilan kining Facebook. Maayo man ito, pareha sa ato aron. Nagamit na ito, pinaagi sa pagsibya sa kahanginan. Oh, nagamit, ngaliin, kita karon nagkitanay, kita karon nagpaminaw, kunay, libuan, kabuok, gatusan, kabuok, nagtanaw mga kaigan. Oh, wali, dakot na kayo ni. O gitigom ni nga crowd mga igan pagkadakuan na kay ni dili ani masigo punsisok na ni sa usa ka venue mga igan. O unya pagtan-aw nato fag review nato anay 3000 kabuk na katan-aw pinaagi sa Facebook dalay gud ang alan sa Ginoo. Pagtan-aw nato sa to mga YouTube, pagtan-aw nato sa to mga page pinaagi sa TikTok, dunay mga gatusan usab nga nagtan-aw adlaw sa mga libo mga igan. Muni makita nato ug unsa puning nga mga teknolohiya gigamit sa Ginoo o magamit nato nga gamiton usab sa Dios pinaagi sa pagpakaylap sa iyang mga balaang pulong. O yung man usab bantayanan, muni hagit nato ni mga igan. Hagit ni mga gidikanan mga idan. Sa pagtudlo ngadto sa dakong kaayo. Kasagaran mga kaigan. Ang ato mainahan mao gyud ang unang nagtudlo kanato. O unsaon pag-ampo sa bata pata. Si Timoteo nagtudlo sa pagtuo pinagi sa iyang lula o inahan. Mo ni mabasa nato bitaw sa 2 Timoteo 1:5. Ang imong sinsiro nga pagtuo ang unang nagpuyo kang Luis o kang Eunice. Di ba igano makita nato? Dili lang di ay kita, bisan di ay naday mga patriarka sa pagtuo sa malang kasulatan. And even some those who are champion of their faith in the Bible, ang maudyon ang nagtudlo nga to kanila ang ilahang mga inahan, mga igan. So busa mga inahan, dakudyod kaayo ang mga papel sa ministeryo, sa espirituhanong pagtubo sa mga kabataan. Uli ato ginasek ang ato magilikanan, ato mainan. Sa pagtudlo, ugun sa gayot ang dako nga kaayo, nga mamahimo, nga maangkon ang praktikal nga pagkinabuhi ug labaw sa tanan mga igan maduol diha sa pagtuo sa Ginoo. Para gyud sa Proverbs 22:6. Bansaya ang bata samtang bata pa. Bansaya ang bata sa dalan nga paglaktan. Kabisan asa siya dapita mo adto. Dili na siya maikalimot. Mo ni mga igan, dili man diyon may mahimong perpekto. Murang gikaingon ko na mga igan. Bitaw ni kanunay na kong madasig when I preach a family life's lecture, a family life series of revival. Muna mga igan, inan ako nga. Muna ni kanunay na kong mabalik nga. Maunsa man ang kasinatian sa atong mga kabataan. Himuon nato nga abierto ang atong portahan nga mudayon ug musulod ang atong mga kabataan. Maunsa man ang tagsa-tagsa nila kapag tubo kay wala lain nga ang magagiya ngadto kanila ug labaw sa tanan maghatod ngadto sa sabakan sa Ginoo kitagyod nga mga giliganan. Oh. Amo ni ako maingon, if my parents did not sacrifice in myself, there is no pastor ayong anymore. Labi na diyon sa akong inahan. She pray in the midst of the night. She prayed to his oldest son, being far away to his God. And by God's grace, when I see to the diary of my mom, sa diary niya, yung gisulat. Nakayong ko, salamat sa Ginoo. May inahan ko, na nag-ampo nga ni kanako. Salamat sa Diyos. Maunin dako, Diyod, o papel. Balik ko na ko. Dako o papel ang atong mainan sa ministeryo sa pagpatimaw ng nas panibalay. Huwag katapusan nga punto, mga igan. Maunin.
ang atong mainahan takos gyud nga pagsidunggan. Sa napulo kasugo sa Ginoo dunay sugo sa Dios nga iyang gipakapinan og saad. Kadibo kanako nga mga kabataon paminaw. Ang Eksodo kapitulo 20 bersikulo 12 ni kanayon, tahura ang imong inahan og amahan. Tahura ang imong amahan og inahan. Aron magahataas ang imong kinabuhi dinhi niini nga yuta. Nagisgot may tungod sa duha, amahan lambigit ang inahan. Usahay kita mukurog sa atong amahan apan murag ato rang yanu-yanuhon ang atong inahan. Dili na to sundon o gunsaban ang gisugo o ipatuman nga ni sumatag usa kanato. Igan, balikon ako. Balikon ako, igan. Lambigit sa sugo sa Dios ang pagtahod sa atong mga inahan. Oh, tahura ang imong amahan o inahan. Igan, balikon ako. Mga batanon nga nagpaminaw. Sa sugo sa Ginoo mga igan, mauni ang sugo nga naisaad. Saad nga magtaas ang atong kinabuhi. O ingon man usab mga igan, mga kabataon ang nagpaminaw karon. Paminaw. Daghang mga bataon nga napakyas nga wa maangkon kini nga panalangin nga gasa sa saad sa Ginoo tungod kay nagmasinopakon sa mga giniganan. Oh. Nahimo lagmay sa kaulayan. Ang uban nga kabsan sa inlaman ng kinabuhi. Ang uban na iadtong atos bilangkuhan. Mga igan, tauron din ato. Dili man hingpit ang atong mga ginikanan. Lambigit giyot sa atong mga inan. Dili man hingpit. Apan, tako silang pagatahoron, mga igan. Labi na diyon kung gitudlo ang minayo. Usahay magod kita nga mga batanon. Dili na ito makita og unsa ang ugma. Apan kini nga itong maginiganan, nakakita na sa mga butang nga dili ikaayo. Labi na diyod sa ilang magkasinatian sa kinabuhi. Og walay ginikanan nga insakto ang prinsipyo nga gustong masunod ang ilang mga pait nga kasinatian sa kinabuhi. Abisan ako, dili ko gusto. Ang unsa man ang mga pait o mga lisod nga kinabuhi nga akong nagyan, maagian sa akong mga kabataan. Oh, wala, dili tala gusto. Mauna ang gusto mo nang inutas itong inahan. Dili mini gusto nga inyong masinatian. Mauna, grabe. Mauna mga igan, dili lang kay kung Mother's Day nato sila. Higugmaon o tahoron. Kung dili sa matag-adlaw, matagay kayunan. Sa simpleng pagpasalamat, pagtabang o pagpakita o respeto, dakong kalipay na sa atong mga inahan. Sa pagtapos sa atong pagpamalandong mga igan. Mga igsoon, ang atong mga inahan dili perpekto. Pandako ang ilang gihatag, nga gugma o sakripisyo, ministeryo nga ni kanato. Busa ni ini, gabulan ako pagkabalikon. Sa mga kabataan, kabatanunan, mga minahal sa kinabuhi, nga wa pa makahimo sa pagtimbaya. Pagatag o pagpasidungo ganto sa atong mga inahan. Palihog, himuan na ka na, mga igan. Ato nga tabangan sa pag-ampo. Ang ato nga mga inahan, na matagaan ang daghang kusog o kabaskog sa ingon ni ana, makahimo sila sa buluhaton nga gisangon sa Dios kanila. Igumao na to sila. Samtang ala pa. Labaw sa tanan, pasalamatan na ito ang itong Diyos. Nga doon na tayo inaan. Naghago. Nagpatimaw sa ilang dako nga paghimo o pagbuhat. Ngani sa ilang ministeryo kanimo o kanako, mga igan. Ninitak na sa kabuntagon, mga igan, sa nilipata maghimo sa pag-ampo. Laygon kay Ginoo no nay mga prayer messages nato. Ato ni dala usab sa pag-ampog imo sa a special prayer to the mother as well. Gusto nako i papaminaw kanato kining usa ka awit mga igan. Awit nga naguluhan an angel to watch over me. Usa ka lang yung pinulungan mga igan.
Atong mapamalandungan, pero a very sentimental song. A sentimental tribute sa atong mga mama nga awit mga igan dinhi sa iyong kabuntagon. So ako kumong gidasig sa pagmaminaw ni ini.

Yes, mga kaigan. Unsa gyud ang buhat sa atong mainahan nga di kiribo kanako. Si kabutagon, mga kaigan. Ginapit ko kamo sa pagduko sa itong maulo. Alang sa paghangyo sa itong labaw makagawa ba itong kino. Amahan na mong kabalaan, kino. Salamat kayo ni sa iyong kabuntagon. Sa grasya sa pagtuo, grasyas sa espirituhanon. Nga kami na puno, Ginoo, sa pagkaon ni ning butaga. Labi na diyon ang magisaluhan karon ang pulong nimo. Unsa gyud ang dako nga ministeryo ug buhat sa among mga inahan nga ni kanamo. Akinig reflektar ug unsa gyud ang imong gugma nga ni kanamo. Salamat, Ginoo. Nga naimugso minin ang kalibutan na. Gigamit nimo ang among mga inahan. Gigamit nimo, Ginoo, nga kami magtubo, nga mahimong masunod ang masinulundod niya kanimo. Dini sa iyo kabutago, no Diyos. Kuragampo, dini muntaga. Sa tanan mo, nga mga inahan karon nagpaminaw mga apuhan, labigit mga ginikanan. Ginoo, ihatag nilang dugang kalikon. Gasa, sa maing panlawas. Nga mo ilang ipatin ako karon nga paghangyo diha kanimo. Ako, Ginoo, kami nga imo mga lagad, gidalana mo diha kanimo, Ginoo. Ang imo nga mga pag-amo nga mga pag-ampo. Paliho, Ginoo. Ihatag kanila ang dugang kaligo. Gasa. Sa maing panlawas o gasa sa kaligun sa pagtuo kanunay, Ginoo. Sa mataglulan, sa kinabuhi, paliukupti sila. Ninitakla sa kabuntagon, Ginoo, gidala na ko sa pag-ampo, O Diyos. Ang tanan ng mga lulan sa imong mga kanakan, labi na diod sa maing panlawa sa ilang gihangyo, gipatimaw, di akadim, Ginoo, gidala na mo, Ginoo, di akadimutaka. Sa mga naas balay tabalanan, ako nag-ampo, Ginoo. Maunsaman ang ilang balatian karon. Ginoo, naghangyo ko nimo sa ngalan ni Jesus, maangkon ang dakong kaayuhan. Maunsa man ang mga suliran sa ilang kinabuhi, palihog, Ginoo. Kupti sila og mani. Sa tanaw mga nagbangutan karon ipatim-aw nga naay paglaom sa imong niyang pagpadayag. Labi na yun sa mga makuti family. Uban pa, Ginoo. Ano ay mga nakabsan sa kinabuhi nining mga adlawa. Ginoo, paliyaw yata ang kaligo. Ginoo, sa matag tark na, sa matag adlaw, sa matag higayo. Nga kami, Ginoo, magahimo sa paghimo sa mga pagpanlakatan sa mga buhat. Ako nag-aampo sa ngalan ni Jesus. Paliyaw ihatag ang proteksyon naman sa ako kanagaya. Dalahi ko ng imong ngalan, hindi mo taga. Umansin akong kanagaya sa krasyang panalangin. Amo pagkasagurun, bansa na ko nga imo kayo. Nag-ampo sa mga Ginoo sa tanan ng mga partner station. Nga diin kining imong buhat, Ginoo. Nahimong kabahin, Ginoo. Nahimong kabahin. Ang imo nga mga anak. Ihatag ang mga panalangin, Ginoo. Iyong manusab, ginala ko sa pag-ampo ka nun ay mga kaubanan ko sa buhat nga nagasangyaw sa balang pulong sa Ginoo. Labi na diyon sa mo pinalangga. Imong anak, imong buhat, ang magbubuhat sa buluhaton. Pastor Dan, Ginoo, yatag pa kanilang kadasig, kaligun, sabaw sa tanan. Palangin sa gasa sa mga panlawas, magkanunayon. Sa iyo niya na magkapadayon sa pagservisyo niya kanibo. May dagan pang magkanakanin mo ng inhanglan kanya. Ngatos tanang mga magbubuhat, Ginoo. Tananin mo ng mga magbubuhat. Unsa man ang religious organization kami nagkaservisyo. Mga pare, imam, yung manusab, mga ebanghelista,
Kaubanan na mong pastor, Ginoo, mga church leaders, we pray to Lord in the name of Jesus. In every circumstances and every trials we experience, be in our side always and be remind us that we are in the holy ground and you will not leave us nor forsake us. Salamat Ginoo sa dakong panalangin, sa gasa, malikod ako, gamong na angkon, hinibuntaga. Amen.

dili ko tugutan, mahilayo kanimo. Gibuok kong kalag, kusugog huna-huna, akong itukyan kanimo.

ang Sea Green o Southeast Asia Coffee Competition Philippines National Round, nag-auhag sa tanang coffee farmers sa Bukidnon o sa tibuok Pilipinas. Ipadahangtod sa inyong City Kilos nga green coffee sa matag variety Arabica, Robusta, Excelsa o Liberica. Sugod ang pagdawat sa entries Marso 20 hangtod Mayo 20. Ipadahang yung entry sa Sea Green Unit sa MM Parking 3, patag Bagong Taas, Valencia City, Bukidnon. Alang sa dugang informasyon, kontaka ang MM Coffee Lab, Neil Maxinril Silvestre o Kin